0: احنا بدنا يعني انا من مؤيدين تغيير الاداره بيريز طبعا طبعا يعني بفكر انه لازم دم جديد ولازم اداره جديده ولازم فكر جديد ولازم توجهات جديده بعدين تغيير مدرب على الطريق المفروض انه يكون مورينيو في كلام كبير عن
1: بدك
0: مورينيو بنفي لليوم بنفي انه
1: انت كمشجع كمشجع مقرب ومتحمس من الطراز الاول مورينيو بناسب
0: كثير انا من
1: غريب من يعني انت من الكلائل اللي مؤيدين
0: لا لا لا مورينيو اول شيء مورينيو هو خبره مدرسي وجامعه مخيفه بالتدريب
1: بس الكره القدم تطورت وبعده متخلف بالافكار شوي لا
0: ممكن بس دائما قديمك يعني الخبرة الموجودة عند مورينيو هي مش قليلة وتطورت السنين ومشيت السنين فيه وراح درب عدة فرق بعد الريال تخيل ان مورينيو جدا مناسب لغرفة الملابس بالاول بالريال مدريد احنا بدنا مدرب اليوم مش بس التكتيك موجود واللاعبين موجود والنجوم موجودين بس مشكلتك انت بالمدرب فيش مدرب يسيطر على هاي النجوم أفكر إنه مورينيو هو الأنسب في الوقت الحالي أنا كنت أفضل كلوب طبعا بس مورينيو بتخيل
1: يعني للاختصار السنة الجاية مثل إسا بتقول فتحنا خيمة تهاني
0: يا إن شاء الله أكيد إحنا بنقول الريال يمرض ولا يموت نقول دائما هلا مدريد
1: هلا مدريد
0: اي كل الظروف احنا مع الفريق يعني انت مشجع فريق فالمفروض مش بس بالنجاحات المفروض بالاوقات الصعبه نكون حد الفريق وكمشجعين احنا دائما ندعم الفريق نتخيل انه السنه الجايه ان شاء الله نتامل انه طيب. نحقق على القليل كسب من البطولات بدناش نطمع كثير يعني
1: محمد فخوري مقابل تشرين عقبال تفتح خيمه التهاني شكرا جزيلا شكرا
0: عندك تعليق انه فاتحين خيمه عزم
1: ما انا بقول لك بوست عجبني فبشيك فوتك على الراديو شكرا جزيلا محمد
0: حبيبي
1: الى اللقاء شكرا. الى اللقاء
0: شكرا
1: وطبعا انتبهوا مع مقابلته عصام طه عصام الهرم من ايضا ينضم الى الخيبه الامل الرياليه وعصام طه معروف الهرم مشجع رياضي قديم دكتور جهاد حمودي مشجع ريال مدريد يستمع ويقول زيدان ثم زيدان ثم زيدان ولكن دكتور جهاد يبدو ان زيدان رايح على المنتخب اذا دور من دور لمن لا يعلم حقق ستة ارتقاءات مع فرق مختلفة منها مكابي عسيفيا ليعود مجددا إلى مكابي عسيفيا شالوم لخا دورون بندور
2: على نشكار ماينانيم
1: مانجر هنتسخين أكيد كاخا
2: مشتدل بعزرات الشيمة تودع
1: كيبالتا ميسيما كشام وعود اتمنيتها هيوم لمانجر مكابي عسيفيا مليغا بيت وهمطرة هي لعلوت لليغا ألف أتا تعمود
2: כמו שאתה מכיר אותי, אני לא בא לתאר.
1: אני לא יודע, אני מכיר אותך, מה השתנה, אני לא יודע.
2: אני, תראה, עוד פעם, מגיעים להוספיה, והייתי כבר שם, כבר עלינו לי גם, ועשיתי עונה אדירה, ואני מקווה מאוד שנשחזר אותה. בסך הכל יש אנשים לא טובים, מדהימים בהוספיה, כמו משפחה. ואתה יודע, כשקיבלתי את הטלפון הראשון, לא היססתי אפילו.
1: כן?
2: כי בהחלט, לא היססתי.
1: בחיים לא היה ככה, תמיד שקלת פה ושם וזה.
2: תמיד שקלתי, אבל פה בטלפון, לא יודע, לב פה, שיחק תפקיד ראשון.
1: טוב.
2: באמת, לא יודע, היה לי חיבור עם עושה, חיבור מדהים. ווואלה, עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, ויש באמת אנשים שרוצים לעשות עוד עלייה, והם עשו עלייה וצריך לתת לפרגן להם באמת בגדול על העלייה שנה שעברה. אבל כן, לגבי זה אופרה אחרת, לגבי זה ליגה קשה, ליגה עם הרבה קבוצות טובות.
1: למה קשה? כבר עברת את זה, לא?
2: כן, עברתי, ועדיין אני צריך לכבד את הליגה, יש פה קבוצות לא פשוטות. זה ליגה בהחלט שיש קבוצות שרוצות גם לעשות עלייה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים. צריכים להיערך נכון, לא להשתגע.
1: טוב, שנייה. איך דורון בן דור נערכים נכון? מה זאת אומרת? להביא את השחקנים המתאימים? אתה מביא את השחקנים, אתה המנג'ר, מה התפקיד שלך?
2: קודם כל.
1: למה אמרו ככה, יש סי, אומרת, שלאן שהוא הולך, דורון בן דור יש עלייה.
2: בעזרת השם, אני מאמין שגם הפעם זה יהיה. אבל זה לא רק דורון בן דור, זה צוות שלם. זה הנהלה, זה עטיפה, זה אנשי הצוות סביב, זה מאמן, זה צוות מקצועי שיעבוד מולו. כמובן שחקנים, ומבחינתי, הכי חשוב,
1: כן.
2: זה האופי של השחקנים.

0: זה הדבר הכי הכי חשוב. אנחנו בפנצטה נבחר שחקנים שהם רק נשמות טובות ואנשים טובים.
1: אתה רוצה להגיד לי שאין לך שמות כבר בפנקס שלך?
0: קודם כל, בוודאי, אנחנו כבר שבוע כבר יושבים עם אנשים, ואנחנו מקווים מאוד בעזרת השם שתוך, בוא נאמר יום יום. אני מחכה, תראה, אנחנו מחכים כרגע לסגירת, אלא יש להם את הנשף עלייה יום שני. אני מאמין שאחרי הנשף עלייה, אנחנו נתחיל כבר להאיץ את זה, כרגע כולם עסוקים בנשף, אז אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים, לא להרבב, מה שנקרא, אתה יודע, כמה דברים במכה אחת. אבל יש שמות, ובהחלט אני מאמין שגם עכשיו זה רק נעיץ את ההכנות, אבל תהיה קבוצה, קבוצה טובה מאוד, בוספיה, שדבר חזק, ואני מאמין שגם נעמוד במשימה.
1: אין לך שמות, כבר לא סגרת עם אף שחקן? אתה לא תציג שחקנים?
0: תראה,
1: תצהיר על שמות, מה? רוב הקבוצות, שפרעם, בוא נגיד, גם ירקה, תצהירו על שחקנים.
0: קודם כל, אני לעולם לא אשקר אותך, אתה יודע, יש שמות, ויש כבר שחקנים סגורים, אבל מכיוון שאני נותן כבוד למועדון שאני עובד בו, ואני נותן להם באמת את הזכות להוציא את זה בצורה מסודרת, וככה אנחנו נוהגים כמו שהיום נהגו, והוציא אותי, אנחנו נוציא כל דבר איתו ובצורה מסודרת, והכי המכובדת שיש. מועדון חייב לעבוד מפה כמועדון מסודר. ולא עכשיו אני אזרוק שמות וכל העולם. בוא, אנחנו בהחלט כבר יושבים עם שחקנים, אפילו עם שניים סגרנו גם, סגרנו אתמול, אפילו שלושה סגרנו כבר אתמול. אני מאמין שבשבוע הבא נסגור, תן להם כרגע את נשף העלייה ותכבד אותה, אתה יודע, אני מת להגיד לך, אבל אני רוצה לכבד את המועדות.
1: אני אגיד לך, מפה עד חמש אני אגיד את השמות בתוכנית שלי.
0: זה אתה תגיד, לא אני. אני לא אומר, אני מכבד את זה, אמרת לך את ה... אבל אנחנו עובדים, עובדים, עובדים קשה מאוד אפילו, כדי ליצור פה קבוצה מטורפת, והכי חשוב מבחינתנו, זה גם התלקיט של שחקני הבית. אנחנו לא מזניחים את זה ולא נזניח. המטרה שלנו לא להביא עכשיו 11-15 שחקנים, ממש לא. המטרה שלנו להביא קרין של 5-6 שחקנים טובים, עליהם באמת שחקני בית, כי יש שחקנים מוכשרים מאוד, מאוד מוכשרים בעוספיה, שגם הצליחו והיו שותפים לעליה, וצריכים לתת להם גם את הבמה. אני מאמין שאנחנו ניתן להם גם את הבמה, הם השתלבו עם שחקנים עם הניסיון, שעודים לעשות עלייה, ומפה אנחנו נתקדם קדימה. אבל באמת שיש פה הרבה מאוד עבודה. אתגר ענק.
1: שורה תחתונה, אתה אומר, המטרה עלייה לליגה א'.
0: אין מטרה אחרת.
1: אין מטרה אחרת.
0: רק עלייה.
1: יש לך זמן, דורון בן דור, יש לך זמן להתעסק עכשיו עם אתגר כזה גדול?
0: תראה, אני לא זוכר שלא היה לי זמן, גם כשהייתי בשנים הקודמות ועשיתי 7 אליפיות, לא זוכר שלא היה לי זמן. זה דבר שאתה אוהב אותו. אוהב לעשות אותו, זה עשייה מטורפת, זה עשייה של כיף. ומי שאוהב את זה, או שיתעסק בזה, מי שלא אוהב את זה, עדיף לו שלא יתעסק בזה, כי זה באמת כאב ראש אמיתי, אבל כן, יש את הזמן, ואנחנו נמצא את הזמן. ואם לא, אנחנו נגדיל את היום, במקום 24 שעות ל-27 שעות, הכל בסדר. אתה יודע, אנחנו באים לעבוד.
1: תגדיל את השבוע הזה.
0: גם זה לא היה מספיק, אני מבטיח לך. אבל באמת שיש פה רצון לעשות דבר יפה ודבר טוב. ווואלה, באמת, אני אומר לך, אני רואה את התשוקה של האנשים פה, וחשוב להם גם מחלקת הנוער, מחלקת הנוער זה דבר, אני אומר פה לכל אלה ששומעים אותי, תפחו ותפלו במחלקות הנוער, זה הכי חשוב, תעשו אותם טובות יותר, תעשו אותם, תשימו, אם אני רואה את מרן ללה, מאמין לי את הילדים ואת הנערים, והוא מנהל מקצועי של כל המועדון, ווואלה, הוא עושה את זה באהבה ובתשוקה, שווה הכל, שווה הכל, את האנשים האלה תביאו למחלקות, תבנו דבר טוב, ווואלה, ואתה יודע כמה כישרונות יש במגזר, זה משהו מטורף, אנחנו רואים את זה בכדורגל הישראלי, כמה כישרונות האלה, ענן חלילי איפה נמצא, אבו פני איפה נמצא, ג'אבר איפה נמצא, זה לא מקרה, הכישרונות ישנם, צריך לדעת לטפל בהם טוב.
1: דורון בן דור.
0: תעשו את זה.
1: טוב, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה לך.
0: אנחנו עוד נדבר, אני מניח לא מעט בעזרת.
1: בוודאי, בוודאי. בכיף, תודה.
0: תודה, נשמע, תודה, אני
1: מעריך. الأستاذ والمدرس طبعا اللياقة البدنية والمدرب محمد بقاعي تحية لك مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ محمد لك ولجميع المستمعين.
1: طبعا انت وباروخ ساعر وايمن خلايلي شركاء في روبي شبيره، عندكم فريق رائع، فرق رائع جدا، اعطينا لمحه اين انتم الان؟
2: صحيح استاذ محمد، احنا والاستاذ ايمن خلايلي والاخ باروخ ساعر فتنا شركاء على هذا النادي هذا الموسم، فعل روبي شبيره السنه عندنا فرق من جيل براعم جيم حتى جيل شبيبي ألف، فتحنا السنة طبعا فريق أشبال جيم وأشبال باء، طبعا جبنا كمان المدرب الأستاذ مصطفى زيداني. الحمد لله اليوم أنهينا الموسم الدوري في أشبال جيم في المرتبة الأولى وأشبال باء في المرتبة الأولى، وضمننا الصعود للدرجة القطرية. بعد أن مبارتين بالملحق العلوي اللي ممكن نطلع عن طريقه للدرجة الممتازة.
1: بالملحق العلوي مين المنافس هنا؟
2: في الأشبال جيم عندنا منافسين مع لوت، وفي أشبال باء منافسين كريات حيين.
1: شايف كيف عم بتشوف تقدم هذا الأكاديمية اللي عندك؟ كيف بتشوف التقدم هنا؟
2: طبعا التقدم كبير بالأكاديمية. احنا حكينا أول السنة في المقابل إنه الإمكانيات والمرافق المهنية الموجودة غاد، والأدوات اللي بنشتغل فيها، والمدربين بصراحة بقول لك يعني في مدربين في روبي شبيرة اللي هي مع شهادات عالية جدا، مثل الأستاذ أيمن خلايلي، موتي إسرائيل، باروخ ساعر، إيريس جوتمان، موشي شوشا، مصطفى زيداني، راوي حلبي، كل المدربين. وسيم هلون تحكي انت عن مدربين كل اللي اشتغلوا في مكابي حيفا وفي أفول حيفا في الماضي، وعندن هاي الهواية بحبوا الشغل كثير.
1: طيب في تغيير في مبنى الدوري اللي فهمته انا، شو ممكن تعطينا اشي اللي نفهمه؟
2: صحيح، بس خلينا نقسم القسم الشبيب الاثنين. عندنا من براعم جيم يعني من صف ثالث لصف ثامن، اللي
1: هو من الثالث للثامن.
2: هذا هاي الفرق هي فرق غير تنافسيه، ما في لوائح بالاتحاد العام. ما فيش غير مهمه من جيل صف تاسع اللي اشبال جيم، حتى جيل الشبيبي عندك غاد راح يصير درجه عليا اللي هي موجوده درجه ممتازه راح يفتحوا السنه، ودرجه قطريه ودرجه اللي الاخير المنطقيه الازوريه
1: اللوائيه.
2: فالسنه الاتحاد العام قرر انه يقسم الدوريات لأربع مستويات للأجيال الصغيرة من صف ثالث لصف ثامن، كل فريق بصير في مستوى. عندنا من مستوى 1-2-3-4 طبعا في عدة نقاط اللي لازم النادي يوقف فيهن عشان يقدر يأخذ نقاط ويحدد في أي مستوى هو موجود. يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام حسب عدد الأولاد الموجودين في المدرسة، أو مثلا فريق الكبار في أي درجة موجودة، المدربين اللي عم بيشتغلوا عندك بالنادي أي شهادات معهم، أشبال جيم، أشبال باء، أشبال ألف في أي درجة بيلعبوا، هل إني بيلعبوا بدرجة ممتازة، هل إني بيلعبوا بدرجة عليا، هل في عندك لاعبين راحوا على المنتخب، هل في عندك أنت ملاعب تمرين، هل عندك فريق شبيبي. فكل هاي الأشياء كل فريق كل مكان عنده هاي الأمور كلها بأخذ نقاط أكثر، فبالتالي هو بيكون في مستوى 1-2-3-4.
1: وشو معنى كيف يعني بيكون استعدادات غير بدها تكون هاي المرة؟ أنا عارف شو يعني إيش هذا بيؤدي بالذات من تاسع ولفوق، شدة التنافس. طب شو بيؤدي لهدول اللي فيش عندهم تنافس بيروح يلعبوا بس نتيجة؟ يعني فيها جانبين هون.
2: طلع هن الاتحاد العام عم براعي شغلتين، براعي البعد الجغرافي. اليوم لا يعقل إنه فريق من طمرة أو من شعب يطلع يلعب في بنيامينة أو يطلع يلعب في كريات شمولي، فإني بدنا نعمل مستويات حتى يكون البعد الجغرافي هوين على الأهالي وعلى المدربين وعلى اللاعبين. وفي البعد المهني، اليوم أي أهل لاعب بحس إنه ابنه عنده موهبة فيقدر يجي على مستوى واحد أو مستوى اثنين يجرب الموهبة بتاعت ابنه. إحنا بنعرف كثير اليوم لاعبين اللي بيكونوا متميزين جدا في بلدهم، فبيختاروا إنه يطلعوا من منطقة الراحة بروحوا على فريق أحسن أو على فريق أصعب، ما بيلاقوا نفسهم، ما بتأقلموا. فلذلك راح يكون سنة الجاي أكثر تنافسية وأكثر صعوبة حسب رأيي بالمستويات. راح يكون في فرق كبير، وطبعا راح يكون مستوى واحد شمال مستوى واحد جنوب، ونفس الشيء بكل المستويات منطقة شمال ومنطقة جنوب.
1: أعلموا الفرق، الاتحاد أعلم كل الفرق بهذا التجديد
2: بشكل رسمي إنه سنة الجاي راح يكون في بالأشبال جيم وما فوق أربع مستويات، وفي صف ثامن وتحت الأولاد ألف راح يكون في برضو أربع مستويات.
1: طيب غير انه نتمنى لكم النجاح والتوفيق. محمد بقاعي المدرب الاستاذ، شكرا جزيلا. لا سؤال اخير، هل تمت نقل فريق الكشافي حيفا لروبي شبيرة بشكل نهائي من الدرجه الثانيه؟
2: انا ما اقدرش اصرح بشكل رسمي لانه بعد ما اخذناش الموافقه من الاتحاد العام، ولكن اعتقد ببدايه الاسبوع الجاي راح بشكل رسمي نستلم فريق الكشافي حيفا ونفتح السنه الجاي. بتعرف اول سنه حسب الاوراق راح يكون في اتحاد، والسنه اللي وراها بيكون في روبي شبيرة. اما احنا السنه الجاي بيكون عندنا فريق في الدرجه الثانيه ان شاء الله، وعندنا فريق شبيب راح نفتحه في في في بدايه الموسم القادم.
1: شكرا لك يا محمد بقاع، شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: الى اللقاء. إذن النتائج، نتائج شوط أول: أبويل تل أفيف 0-0 أمام أبويل بير السبع، يلعب بعشرة لاعبين أبويل تل أفيف. فارسابا مكابي تحتيكفا 1-1 نيو تل أفيف، كرياتيام 1-0 أبيراميد جانا بوليك فرشاليم 1-1، وأيضا تفوق مكابي هرتسلية على ريشن لوسيون 2-0، لمكابي يافا يتفوق على كفر قاسم 1-0، وأبويل عفول يتفوق على نوفا جليل 1-0. انتهى برنامجنا هذا اليوم. أنا شخصيا ألقاكم هذه الليلة في الساعة السابعة في النشرة المسائية عبر شاشة تلفزيون مكان. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج: نادية أسمر مارون، جوستين محمد بريك، موشي ليختنشتاين، ومحمد الشيخ خليل. طابت أوقاتكم جميعا، وإلى اللقاء.